Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.ru.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: и дървеници!
1: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
2: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват! Чуй само!
3: Чувам, скъпа, чувам! Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине! Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
4: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
6: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
7: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
6: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
7: Живот без очила. Luxorclinic.com.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Кой ще ви почиства?
10: Right Cleaning.
9: Кой ще ви озеленява?
10: Right Cleaning.
9: Кой ще ви дезинфекцира?
10: Right Cleaning.
9: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
11: Европа търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
13: Как почиствате тези големи площи?
14: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
13: На лизинг?
14: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
13: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
14: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
13: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
15: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
16: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
15: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
16: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
21: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry & Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamond.
0: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.

си селекция. Страхотно е събуждането. Причиняваме го на овните. Добро утро. Денят носи енергия. Ново начало. Внимавай само с прибързаните решения, особено в работата. Тълци, очаква ви спокойна и продуктивна сряда. Добър момент за разговори за пари и бъдещи планове. Близнаци им ще бъдете в центъра на вниманието. Възможно са и приятни изненади от близките хора, от приятелите. Раци, добро утро. Емоциите ще бъдат по-силно от обикновено. Дайте си време за почивка, обаче и не се натоварвайте много-много и излишно днес. Гацай направиха нова песен за нас, за да и танцуваме, докато чакаме.

Деца и ви се буждат лъвовете по Radio Energy. Денят е подходящ за нови контакти, смели идеи. Любовният живот също носи позитивни емоции, така че разгърнете тази душа. Деви и организацията ще ви помогнат да приключите важните задачи. Вечерта пък е идеална за релакс. Възни, очаква ви интересна среща, добра новина. Не се колебайте да изразите мнението си, сега е момента. Скорпиони, бъдете внимателни с финансовите решения днес. Интуицията ще ви насочи много правилно, така че по-често я слушайте. Слушаме и лятото на 2004 с Дон Омар сега и продължаваме.

Дона Море, този, който насочва мислите ни към лято. По Радио Енерджи, добро утро, стрелци! Сряда носи вдъхновение, желание за промяна, подходящ ден за кратко пътуване, по макар и по работа или пък ново хоби. Козирог, фокусът върху работата ще дава резултат. Не забравяйте да отделите време и за себе си. Обаче Водолей очаква ви приятен разговор, нови идеи, денят е много добър за творчество и социални контакти. Риби, интуицията е много силна, ще помогне в личния въпрос, вечерта пък носи спокойствие и хармония, така че можете да разгърнете и душата. А и Тайпа ще ни изстреля към 90-те, за да ни събуди първо, после всичко останало по Радио Енерджи.

0: и той по Радио Енерджи за старт на срядата. Вие знаете ли, че в ден днешен имате неограничена способност да привличате всичко добро в живота си? Как ви ще ви разкажа след лятното попа от по Радио Енерджи?
1: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: Ти с каква кола беше на бала?
4: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Хей, здравей! Кой си ти?
6: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
5: Еха, къде направи всичко това?
6: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
7: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
8: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
15: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Такси? Ох!
18: Химакс Фарма представя.
19: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
20: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
19: Ах, с Кеталго е по-добре.
20: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
21: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
22: Ох, ще се омъжа в колата!
23: Или просто отиди на едно място.
22: Къде?
23: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
22: Край на драмата. Отивам веднага.
23: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
0: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
1: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.

Show Me Colors, едва ли има някой, който да ги сбърка тези мастербой по Radio Energy, станциите с любимата музика за събуждане. Вие имате неограничена способност да мислите и да говорите за това, което обичате, и следователно неограничена способност да привличате всичко добро в живота. Любовта не е слаба, жалка или нежна. Любовта е позитивна сила в живота и е причина за всичко позитивно и добро. Всеки ден, всеки момент вие избирате дали да чувствате любов, положителна сила или пък не. Законът за привличането е законът за любов и това е законът, който управлява не само нас самите, но и целия ни живот. Каквото и да даваш живота, то се връща. Ако даваш позитивност, ще се върне. Ако даваш негативност, ще се върне негативност. Животът не ти се случва просто е така, получаваш всичко в него въз основа на това, което даваш. Независимо дали мислите и чувствата са добри или лоши, те се връщат автоматично при теб, точно като ехо. Когато говорите за лоши събития, които сте чули по новините, например, за човек, за ситуация, които ви ядосват или разочароват, не говорите за това, което обичате. Всеки ден се случват много малки неща. Ако се фокусирате само върху това, което не харесвате, всяко от тези малки неща ще донесе и трудностите. Имате неограничената способност да мислите и говорите за това, което обичате, и следователно имате неограничената способност да привличате всичко добро в живота. Пробвайте! А любимата песен е тук, за да се събуди. От The Weeknd по Radio Energy.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добро утро!
1: Добро утро! И здравей да поздравя моето цяло семейство с една песен по ваш избор.
0: Нещо хубавичко ще измислим, а как се казва, ще ми кажеш ли?
1: Георгия.
0: Добре, Кош. Супер ден да имате. Много да ви е весел. Много успешен. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здравей.
2: Може и да поръчам една песен. Да поздравя себе си и защитавам колата. Може ли да пуснете Диви да пусни?
0: Може, да. Песен, която не сме слушали доста отдавна. Благодаря.
2: Денислав и Георги.
0: Добре, момчета. Да имате хубав, успешен ден. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
0: Здравей.
3: Да, здравей. Да пуснем една песничка, едно поздравче за всички родновъдни слушатели. На Димитри Варгас, да започнем ударно.
0: Димитри Вегас имаш предвид?
3: Да, да.
0: Супер,
3: да.
0: Добре, ще ти измислим най-хубавото по въпроса съпуждане,
3: да,
0: за да
3: запрестри на летище. Това е така, че рано сутрин.
0: Много ми харесва така, добре. Хубав, успешен ден пожелавам.
3: Благодаря, хубав ден.
0: Чао.

0: ти една песничка.
1: Коя ви се слуша?
0: Слушам и за на C-Block, Everything Good.
1: Добро пожелание, добро начало на деня. Всичко най-хубаво да ти пожелаем. Песента е супер. И настроението ти запази го, страхотен ден.

0: Ти добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей! Много добре! Присъединявай се, давай!
1: Да, преди си изпим кафето с колегата Ангел, че от тук полегло. На United Six, да чуем малко така едно ударно парче.
0: Кое ти се слуша? Имам си много любими техни, обаче твоето кое е?
1: Моето са всичките.
0: А, да бе!
1: Да направим едно маратон, че ти казвам.
0: Супер, много, много ми харесва. Благодаря ти, много хубав ден да имате, успешен. До скоро, момчета.
1: И всичко най-хубаво.
0: Чао. Енерджи, добро утро.
1: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здравей.
1: Абе да поздравим колешките от Сърходи Призвижение. Специално за тези изменения екип. Ето на доктор Алба.
0: Задължително за всички вас, обаче, нека да ви е спокоен, нека да ви е много успешен
1: деня. Благодаря за всички партии, които слушат Радио Енерджи.
0: Страхотен ден да имате. Благодаря ти. И като сме го подкарали на слънце, лято, хубави мигове, сега имаш шанса да си спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното Черноморие. На броени минути от Ахело и от Поморие комплексът предлага спокойствие, лукс, огромно разнообразие от възможности за забавление и релакс. Какво друго? Това е Wave Resort с играта на Radio Energy и Wave Resort в Instagram. Включи се в играта ни в Instagram профила на Radio Energy и този петък ще изтеглим печелившия. Може би именно ти ще се потопиш в този рай в Wave Resort на брега на Черно море. Ако и

0: си. Вкуса на всеки език.
1: И днес ще е предимно слънчево и доста топло, измерено до 29 до над 33 градуса. Днес развитие на кубаста дъждовна облачност, ще има и кратки валежи с гръмотевици в основно южната половина от страната, но ще бъде за кратко. Иначе, прекрасно време днес.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
17: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
16: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
18: Max Days. строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
19: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
22: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
23: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може да позваме една песенка от Pinky of Makedai.
0: Добре, а как се казваш ти?
1: Ивайла.
0: Ивайла, супер ден да имате! Енерджи, добро утро!
2: Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
2: Нека звучи за моята мила внучка Божидара, която скоро навърши 6 годинки. Поздравявам и всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Много благодаря! Лек и весел ден пожелавам на всички вас и до скоро!

0: Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здрасти! Дали може на NSYNC? Бай-бай-бай!
0: Е, че как да не може? Страхотни момчета за страхотни хора!
1: Да.
0: Много да ви е хубав, много вас отдания. Много ми харесва настроението, искам да си го запазиш.
1: Вкусно!
0: До скоро!

0: и как се припява с любимата песен на още по-сладко поръча и на 0388-958-958. Без 20-та чакаме Шаги.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: 3 за 4! 3 за 4!
17: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
16: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
17: 4 нощувки на цената на 3?
16: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
17: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
16: Може би чаках точно това лято.
17: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
16: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
17: Понякога лятото започва точно тук.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров,
0: Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро се, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Аз съм Влади и след малко с мама ще купуваме на работа, училище, кой каквото задължение си има.
0: Да ви е леко и усмихнато, ви го пожелавам това задължение за днес.
1: Благодаря, благодаря и да се поздравим и освен ние да поздравя и компанията ми, братовчеди от Варна, с една песен, ако може.
0: Коя ви се слуша на всички?

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро, Фрити!
0: Добре дошла си!
1: Страстите вече са полегнали, обаче аз се връщам на този лудия си режим. Реднек, дали ма чака?
0: Естествено, този лудия режим толкова ти го харесвам.
1: Хубав, прекрасен ден!
0: Прекрасен и поздрави на хубав Пловдив, слънчев и топъл. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Ще мога ли да поръчам една песен?
0: Коя ви се слуша?
2: Ами, някоя от 90-те.
0: А добре, а как се казваш ти?
2: Ивайло, просто.
0: Ивайло, искаш ли да поздравяваме някой? С кого си?
2: Ами, с това, че пътуваме за училище.
0: Ама, много хубаво! Прекрасна сутрин и много-много хубаво ден ви пожелавам. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здрасти!
3: Може ли да поздравим дедичица в трафика?
0: А мама, дали си има нещо любимо?
3: Добре, Return of the Mask, май беше песента.
0: Чакай, Return of the Mask на Марк Морисън, това ли чух?
3: Да.
0: Леле, мама, колко е як?
3: Благодаря.
0: Сладурчета, ама много-много да се забавлявате днес, да имате прекрасен ден и ще ви чакам за още такива хрумки скоро.

0: Where did you come from, Katnado?
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Крити! От Бургас се обаждаме!
0: Здравейте, Бургас!
1: Здравейте! Не можах да се свържа вчера по случай рождения ден на сина ми, който навършва 33 години и в момента пътува от Бургас за София, да е на работа. С нещо хитово италианско можем ли да го поздравим?
0: Ама разбира се, как се казва той?
1: Даниел се казва.
0: За Дани
1: да... Много здрав и да. Успешен.
0: Най-вече.
1: И на вас пожелавам прекрасен ден и всичко хубаво.
0: Прекрасен, много успешен ден и лек път преди това на Дани. Всичко най-хубаво пожелаваме на цялото семейство.
1: Благодаря.

0: Енерджи, добро утро! Добре дошъл!
1: Вчера сутринта отмислях и звъннах на края на предаването и се свързах втория път. Ама днеска малко по-рано съм станал, явно и другите стават по-рано.
0: Да, ти реши да избягаш от задръстването днес, така ли?
1: Ами да, да ти кажа, днеска ми се обаждам от една слънчева Валенсия.
0: Завиждане си, да ти кажа ли?
1: Вечерското лято няма за какво да го чакаме. Тук вече е дошло.
0: Абсолютно.
1: Тук е страхотно. Днеска ние ми племенник има рожден ден. Първо него искам да поздравя. Става на 5 годинки. Искам да пожелая на всичките да имат едно страхотно лято и малко по-слънчево и позитивно мислене, защото напоследък са малко затворени в себе си, малко всички са на нож.
0: Хубаво е да отворим душичките, че слънцето предимно е там.
1: Да, малко да сме по-позитивни, нали. То, че нали, случват се копти неща, случват се, но все пак, нали, не са само те. Да погледнем малко и другата страна на живота.
0: Така е, много ти благодаря.
1: Да, понеже и вчера много ти благодаря и на тебе, че завърши предаването с моята песен, любима на Сиго. И понеже те са ми любима група, и като връзваме лятото със слънцето и Сиго, може ли...
0: Разбрах. Естествено, че може. Как се казва детенцето с рожден ден?
1: Самуил.
0: За Сами специално да е много здрав, много да радва родителите си и цялото семейство, а на теб един прекрасен ден. Ама граби с пълни шепи от Валенсия и за мен.

0: нищо не може да ни спре до 10 да се събудим така, както си го представяме по най-добрия възможен начин. На 8.18 стана до 10, имаш достатъчно време. Случката се случва на 0388-95-895. Ето така. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здравейте! Искам да се поздравя днес, защото имам рожден ден. Да си пожелая да съм си здравичка, да съм си щастлива, да съм си вдъхновена и предпочитам някоя песен по-енергична за събуждане. Не само на мен, а на всички слушатели.
0: Ама ти си просто страхотна! Всичко, което каза, зависи от теб. Наистина те го пожелавам от сърце. И това, което носиш в себе си, го разпространявай, защото няма по-ценно. Как се казваш?
1: Казвам се Дани и съм много щастлива, след пак имам рожден ден и не знам.
0: Това си е твоя ден.
1: Страхотно настроение.
0: Чувам. Ама всеки ден да бъде такъв, ти пожелавам в новата ти много успешна годинка. Лична. Дали си имаш, като казвам лично любимо, като изпълнител, като песен?
1: По принцип, каквото и да избере, аз съм си един малко музикален инвалид и за това,
0: че да бе! Честита да си, Дани, всичко най хубаво ти пожелавам.
1: Благодаря ти, Христи, бъди щастлива и ти.
0: Много благодаря. Дани, до скоро и без повод те чакаме. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро ти!
0: Здравей!
1: Summer Love на Рева?
0: Да, много ми харесва. Слънцето предизвиква, температурите също и ставаме все по-горещи от към музика. Благодаря и на теб! Жена,
2: майка, кралица! Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Да, предимно слънчево ще е времето и днес в късния следобед е възможно за кратко да повали в южната половина от страната. Максималните температури доста високи днес, между 29 и над 34 градуса.
3: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
8: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в геномът на България.
12: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш в Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
13: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
14: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
18: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
19: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
20: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
21: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
22: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.

0: Джиджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, искам да поздравя днес един рожденник. Казва се Калин Стойнов, навършил 38. Малко луда глава е.
0: Като... Нека.
1: като родата си, да е жив и здрав. Ако... Ами нещо пак от този сорт ритмично, което под ръка ви е. Защото заслужава много добър съпруг, баща, син.
0: Нека да поздравим и цялото семейство специално за Калина. Ще му измислим най-хубавото възможно за хубаво лятно настроение и прекрасен празник. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро и поздрави от Пловдив!
0: Поздрави!
2: Изпил съм си кафето тази сутрин, да съм един от симпатичните слушатели, които просто да си пасува пред радиото. Обаче като чух си блог с Summertime, просто ми стана едно лято и нямаше как да ви набера телефона.
0: Абсолютно предизвикателство е!
2: Ами, много добро предизвикателство, да. Което така успява съмишленици да събере тази сутрин, което е страхотно. Та по този повод искам да те поздравя теб с нещо, което не сме слушали много отдавна. Заглавието е Castle in the Snow на Кали Бостани, ако е удобно да е.
0: Разбира се, имаш я.
2: Благодаря, поделяме си я с тебе. Много усмихнат, много хубав ден и хората да усилват радиото.
0: Прекрасен ден, със страхотно настроение и все хубави хора в Пловдив около теб.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Христо!
0: Здрасти, Бобка!
1: Как си?
0: Много добре, а ти как си?
1: Добре.
0: Само добре?
1: Да.
0: Ама трябва да е супер!
1: Супер, защото скоро с хора на кучинка с мама и Лена.
0: Леле, къде ще ходите?
1: Зоопарка.
0: Супер! Най-любимото място ли е?
1: Да, докато там си работи.
0: Еми, така де.
1: Много си иска хубаво. Благодаря на мама и тата и приятелите, родините.
0: Аз ти пожелавам да си здравичек, само много щастие, защото го заслужавате цялото семейство.
1: Благодаря ти, Христо, за пожеланията, тъпкала ти се връща.
0: Ама, моля ви се, пак заповядайте, знаете, че сте ми много любими, нали?
1: Да. Една морена за батко ти Илия.
0: Обаче и за тати ще пратим поздрави, и за мама, и за теб, Бобка, най-специално честит рожден ден. Всичко, всичко най-хубаво ти пожелавам. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Здравейте, слушам искрено вашата близначка, тъй като я съм рожденичка, усилия да се обадя.
0: Много добре си направила, как се казваш?
2: Казвам се Елена, искам да поздравя всички ваши слушатели, да бъдат живи и здрави.
0: Ели, пожелавам ти да си здрава, силна, обичаща и обичана, и всичкото, което си си го намислила и е като мечта и като цел, да си го сбъднеш точно тази личната годинка, да ти е много успешна.
2: Много ви благодаря.
0: Моля.
2: Ако може ти да крутпуш.
0: Разбира се, за теб ще си мила моя, да имаш прекрасен празник.
2: Благодаря.
0: До скоро.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Как сме днес в тази прекрасна?
0: Ама прекрасно просто!
1: Супер! Слънчево и хубаво време.
0: Абсолютно.
1: Понеже е празник на зодия промоция, взимаш един получаш двама.
0: От всичко да има.
1: От години живея, да, с един такъв промоционален. Да поздравим и днес с едно In My Life.
0: Супер.
1: Може,
0: разбира се. Много здраве само да пожелаем, сила и много-много успехи за една супер лична годинка.
1: Ами сам съм скорпион, за това, че сила не ми трябва. Той да му мисли.
0: И Судори, много се правете щастливи, няма по-хубаво от това.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
5: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
6: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък с стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
16: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. създадени да работят за вас.
11: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
17: Еха, смятай!
11: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки, гранитогрес, керамика.
17: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
17: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
17: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
20: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
21: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента, и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Много се радвам, че успявам да се свържа. Понеже се включвам сега и бих искала да чуя на Queen Radio Gaga.
0: Имаш я с голямо удоволствие. Дочакала е твоята слънчева усмивка и розово настроение.
1: Красотно, много ви благодаря. Пожелавам ви един слънчев ден.
0: Много, много ти благодаря.
1: В големината на сезона. И всичко
0: най-хубаво
1: желая.
0: Много усмихнат да ти е, много позитивен. Беше ми безкрайно приятно да те чуя. Заповядай отново.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Крисия!
0: Здрасти, здрасти!
1: Обаждам се, иска от Пловдив съм. Пълче с Пловдив, горе с Пловдив вече. Да. Искам да изпуснеш една песничка така много така зареждаща и дето се казва за един тип даун.
0: Да, да. Чувам, че тренировките вървят с пълна сила.
1: Да, да, точно така.
0: Имаме нужда от надъхване.
1: И за всички, които тренират в този момент и спортуват, нещо си мислех, ако можеш да ми пуснеш на...
0: Не бързай, спокойно, имаме време.
1: Значи, Кеда Круз, Love is Epic, Михая.
0: Леле, колко яка песен, а толкова отдавна не се случва. Много ти благодаря, Евчо.
1: Да, да, да. Аз също ти благодаря и един хубав и усмихнат ден пожелавам.
0: Много да ти е весело, много забавен и много успешен.

0: до 10. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, прекрасни! Поздрави от морето!
0: Ех, усещам вече.
1: Само да отбележа град Бургас. Няма да отбелязвам датите.
0: Няма. Те вече са отбелязани, зачертани, оградени. Издълбахме календара.
1: Да се попитам само нещо, може ли?
0: Да, разбира се.
1: Може ли сте толкова нагли, ми кажете? Направо сте ужас.
0: Нали?
1: Толкова готини, пък ужас, значи.
0: Да.
1: Има ли такова нещо?
0: Събрахме се.
1: Дали ще може да чуем нещо? Така, например, само ще се радвам и ви чакам с нетърпение.
0: Кажи
1: сега,
0: ми за...
1: Питка не мога да мешам, да знаеш, не мога да правя питка.
0: Абе, остави питки. Абе, лятото питки не се ядат. Кажи ми точно сега... Кажи ми сега за песен.
1: Еми, не знам, пиши да речи.
0: Да, бе. Добре, така или иначе споменахме датите. Ще ти пусна нещо от там, че да се подготвим. 7 и 8 август, иначе. В Бургас на Spice Music Festival очакваме Луис Фонси, Кептен Джак, Данте Томаш, Джени от Ace of Base, Лирой Торън Хил от Prodigy, Джорди Бърнау и Pets and Small и Rednecks, Right Side Fred, Томас Сандърс от Modern Talking, The Underdog Project и още проверка в нашия сайт radioenergy.bg.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Много слънце днес и високи температури, 28-29 до 34 градуса, на места и по-високи, иначе следобеден дъжд може да има само на южната половина от страната.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Градът има стил.
4: Ясник и Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
4: urbanconcept.bg. Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai. Отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сръчна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Детска кухня. Ям Бибиян.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ям Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Живей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
17: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
20: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
21: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
23: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Bricolage. Vago.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
25: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
26: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.

0: момиче.
1: Здравей, слънчево момиче.
0: В сезона на баловете сме, искам да поздравя всички зрелостници, като майка на Абитурен. Да грабят от живота с пълни шепи и да го захапат като питбул и да искат.
1: И да не пускат. И докато не се случи това и както го искат, да не пускат. Да.
0: Да не се отказват.
1: Не.
0: Еми, песен на питбул.
1: Добре. Судор.
0: Много благодаря.
1: Много ми харесва това настроение тази сутрин. Не знам точно на какво

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
2: За горите живи и здрави да си искам едно поздрав, че е добре.
1: Благодаря ти, че ще го направиш. Как обаче?
2: Ами, ако ли съм проспал моята любима песен Хита на Енерджи, ако ли съм проспал?
1: Не си, даже си го дочакал и ще бъде специално за

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: И искам пак да направим поздрав за всички, които обичат оптиките на Love and Devotion и да помоля всички да подкрепят организирания тази неделя на 31-ви протест от 12-та на Болевард Витоша.
0: Супер си! Успех и пожелавам! Благодаря ти и за песента, и за настроението!
1: Благодаря много! Бъдете здрави!
0: До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Здравейте, обаждам се от Варна.
0: Поздрави на морето! Как си, морско момиче? Благодаря. Звучиш супер!
2: Много хубаво е. Времето е прекрасно във Варна.
0: Така, така. Морско вече. Всички са поканени. Така ми звучи.
2: Да, да.
0: Супер.
2: Аз искам да поръчам една песен на Каптън Холивуд, Морен мор.
0: Много, много ми харесва. И още ще искам. И ще грабим от хубавото лято, което предстои.
2: Разбира се.
0: Прекрасна си, много ти благодаря. Много, много хубаво.
2: Хубав

0: вкусни раденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Най-накрая шефът направи нещо умно.
7: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
6: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
7: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
6: Как? 02-454-2400, нали?
8: Textbook English Faros.
9: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
15: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
21: Стоп!
0: Чуваш ли това име?
21: Дискрет.
22: Дискрет.
23: Дискрет.
0: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
24: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
25: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
26: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: W по Energy. Така звучат последните минути от сутрешният Energy Request. Ден сряда, втори работен и учебен от тази седмица. А 10 чака да му дадем официален старт. А той е от Лувега, Айо и Бритни Спиърс. До 99-та по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Мамбо Number 5 от Лубега по Енерджи. В сряда 27 май е една много важна дата, защото днес започва изграждането на още 40 км от автомагистралата Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла и се очаква точно на днешна дата да бъде първата символична копка на този обект, така че стискаме палци. А тук очакваме Тени Суимс, пускам и ето това.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
7: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
8: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
9: Дара Екимова, Fire, DJ Teo, 30 и 31 май, Видин, Summer Vibes Festival, Парк Рува, до спортна зала Фестивална. Започваме от сутринта с много игри и награди. Хост на събитието – играта. Лятото започва с Summer Vibes Festival. Let's play together!
10: Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София.
11: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
10: Се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Търсите най-доброто на пазара.
13: Rubex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
14: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
16: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
16: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
18: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
19: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
18: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
19: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.

Габриел от Кацай по енергия тази седмица. Штори Солис отново ще зарадват петима. От понеделник до четвъртък можеш да спечелиш комплект декоративни възглавнички, а в петък е един печеливш граба ваучер на стойност 50 евро от Штори Солис. Заповядай в нашия сайт radioenergy.bg и се включи в играта. А след малко в средата ни се включват Modern Talking, The Second Voice. Пускам ти ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Градът има стил.
3: Ясник и Кънчев, имам концепция.
2: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
3: urbanconcept.bg.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Добър
5: съм ти, приятели!
6: Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде!
12: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
11: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
11: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, отчувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
21: Професионално почистване.
22: Вълшебните метли.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
23: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
26: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Рая Тойс и на rayatoys.com.

Castle с Mother Talking по енергия. Преди няколко дни Нургил Салимова, сензацията на шахмата, донесе нов голям успех за България. 22-годишната гросмайсторка спечели златен медал на престижния турнир Гран При в Букурещ. Това състезание има статут на директен трамплин към световната корона, а с този успех Нургил затвърди мястото си сред най-силните шахматистки в света. Поредният повод за гордост, а след малко и за припяване, защото отиваме към 11 заедно с Major Lazer и DJ Snake по енерджи.

0: SOS от Indila по Energy за финал на 10 в сряда и абсолютно уверени по път към последният петък от месеца, който наближава, а тогава ще е времето за All Day 90s. Сега репетираме за него и в началото на часа слушаме Прас, Биби Рекса и Уил Смит по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краница.
3: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Магията на празника на розата, Казанлък, традиционни ритуали по розобер, пъстри шествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.
1: Здравейте, лъжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Хей, здравей!
7: Кой си ти?
6: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
7: Еха, къде направи всичко това?
6: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
7: А какво ще откриеш утре?
8: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
9: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
10: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена. Твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Теч не и у вас. Аквафест – Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест – спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
15: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
16: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
17: наденички шпек,
16: църпър е твоят лек.
18: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Но в дом са страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
21: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Холс по енергия на днешния 27 май на 1950 година американската бъдеща музикална легенда Франк Синатра за първи път се представя в телевизионно предаване. А тук не за първи път, след малко представям на твоето внимание и други музикални легенди, като Лики Ли, Лорди Моушън,

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
9: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
8: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
10: Хлебарки, дървеници!
11: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време!
13: Най-накрая шефът направи нещо умно.
14: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
13: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
14: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
13: Как? 02-454-2400, нали?
15: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
16: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
17: С какво свързвате форма Вита?
18: С модерен дизайн.
17: С достъпни цени.
18: С качествени продукти.
17: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
19: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.
20: Градът има стил.
21: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
20: Urban Concept.
21: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
20: Urban Concept. Върхът в интериора.
21: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
0: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
0: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
22: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

гимназия. Едно момче от Софийската математическа гимназия отиде в Аризона, САЩ, и спечели най-престижният ученически конкурс в света по наука и инженерство. 11-класникът Никола Веселинов не просто взе първо място по математика в сфера алгебра, той стана носител и на голямата награда за млад учен. Никола премери сили с 1800 финалисти от 75 страни. Това е най-големият успех, постиган от толкова млад български учен до сега. Абсолютни поздрави от мен, която алгебрата ня разбирам, но сега за теб са и Гордо, а също и Стинг за Desert Rose по Energy.

една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Energy.

0: няма да вали, поне няма да бъде дълго, само в следобедните часове за кратко, а така завършваме 11 и с него започва гласуване за Energy Facebook Hit. Намери го и дай глас в нашата Facebook страница, а за начало на 12 случваме Backstreet Boys, DJ Pantelis и Magic Affair.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението.

0: Bolt Full от сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Full. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
9: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
10: Textbook English Faros.
11: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
14: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където ленът разказва.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
18: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
19: наденички шпек,
18: църпър е твоят лек.
20: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
21: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
21: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
21: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Детска кухня Ян Бибиан.
23: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бакам най-добре. И съм весел и засмян.
0: поръчай на yanbibian.net.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.

Влизаш в нашата Facebook страница, намираш картинката с две предложени песни и с палче или сърчице, гласуваш за тази, която ти е по-любима или пък просто ти се слуша точно в един. Ти избираш. А след малко тук са Кепта, Hollywood Project, David Guetta, пускам.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Такси.
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
9: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
16: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, И има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
17: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария и Ева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

Tomorrow Tomorrow от Captain Hollywood Project по Energia. Лятото предстои и ние ти предлагаме Лукс и море в едно. Това е Wave Resort, а сега има шанс да спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното Черноморие. И всичко това с играта ни в Instagram. Този петък ще изтеглим един печеливш и може именно ти да се потопиш в рая. В Wave Resort на брега на Черно море, посети профила на Radio Energy в Instagram, намери публикацията за Wave Resort и се включи в играта. А тук завършваме този час заедно с Риана и веднага слушаме Минели за Рам-пам-пам по Energy.

0: любимата музика от 90-те до днес и една от заглавията, които стават все по-любими с всяко следващо слушане. K-Pop Demon Hunters и Golden. Секунди останаха до един следават в сряда на 27 май. Поздрави за приятелите, които ни правят компания онлайн, както и за тези, които се включиха в гласуването за Energy Facebook Hit. След малко пускаме Masics, Marshall Jefferson за Life is Simple, а преди това и Savage Garden.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

станцията, която пуска любимите заглавия. Следават си новостите обещават предимно слънчево време, доста топло за края на май, а облаци ще има само над южните и планинските райони. След малко при нас любими заглавия от Sabrina Carpenter и това...

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. luxorclinic.com.
8: Миме, какво мери с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Willkommen in Deutschland!
13: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
12: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
12: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
14: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
15: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор

0: търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
3: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от

заглавие, което можеш да си пожелаеш и в следобедното издание на Energy Request между 5 и 8, когато ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. А като стана дума за музиканти, Шакира, Мадона и BTS заедно, какво ги събира, можеш да провериш в нашия сайт radioenergy.bg. А след малко ние пускаме Professor Green и Emily Sunday, No Mercy от

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
6: Представете си. Здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
11: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
14: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
17: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
18: Кой ще ви почиства?
19: Right Cleaning!
18: Кой ще ви озеленява?
19: Right Cleaning!
18: Кой ще ви дезинфекцира?
19: Right Cleaning!
18: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
8: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
20: Ехо, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
21: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на myomax.bg.
22: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Welcome Microphone или Welcome Microphone, както по-известно фристайлер от Bonfunk MC's по Energy, станцията, която пуска любими заглавия, а морето вече ни зове. Влез в Instagram профила на Radio Energy България и се включи в играта ни с Wave Resort. Един от вас ще спечели почивка за двама в луксозния комплекс на Южното Черноморие. Подробностите са и в нашия сайт, адреса е radioenergy.bg, а Energy at Work в сряда след обед продължава с супер заглавия от Ace of Base, The Underdog Project. Преди това имаме време и място за Zerb, Wiz Khalifa и Ty Dolla Sign. When it is best,

0: T-Rex като New Religion по Energy и станат два следа в сряда на 27 май. Продължаваме играта с Solis в нашия сайт radioenergy.bg. Ако искаш да участваш за комплект декоративни възглавнички, просто попълни формата за регистрация и отговори на въпроса, а в петък имаш шанс и за ваучер на стойност 50 евро от Solis. От мен късмет на всички и добавка още любима музика от 90-те до днес. След малко Sublime за Gotham to the Rain, а преди това The Lunis, I Got 5 on It.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка,
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: od 90. dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping.

Energy, 9 минути след 2 в сряда. Следобед до края на деня, времето остава предимно слънчево, но следобед на Южна България и планините ще се развиват купа с дъждовни облаци. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици, са възможни и градушки. Температурите са летни между 28 и 34 градуса. Утре ще премина студен атмосферен фронт, което означава повече валежи, бурен вятър и понижение на температурите с около 5-6 градуса. След малко при нас хит на Lady Gaga, пускаме си Sun Club и ето тази песен.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
3: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
2: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
3: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
4: Градът има стил.
5: Ясни Кикънчев, имам концепция.
4: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
5: urbanconcept.bg.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
10: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
12: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
13: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които

0: строят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет!
4: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
6: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Хей, ръчички, хей, гипе, с тях си бакам най-добре.
6: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Поръчай на yanbibian.net.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на raiatoys.com.
9: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Това е Енерджи, станцията с любимата музика от 90-те до днес и Justify the Nation. И едно подсещаме за предишно издание на Spice Music Festival и също така подсещаме за това, което предстои на 7 и 8 август. Заедно с Captain Jack, Dante Thomas, Rednecks, Руслана, Thomas Anders от Modern Talking, The Underdog Project и още кой може да провериш в нашия сайт radioenergy.bg, а билетите те очакват на ticketstation.bg. След малко при нас в Energy at Work, Masterboy, пускаме Robbie и ето този хит.

0: Има места, които просто виждаш.
1: И места, които усещаш.
0: Само на 20 минути от София,
1: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
0: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
1: Блясък, светлини, простор.
0: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
1: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
0: Резервирайте вашата дата сега.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Блясък в погледа и спряме.
9: Бикини.
8: Чисти, бляскави стъкла.
9: Бикини.
8: Светлината ме докосва. Искам да остана с нея.
9: Бикини.
8: Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
10: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
16: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
17: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
18: Обреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg.
14: Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на kris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

сряда на 27 май. Представи си почивка на самия морски бряг, точно между Поморие и Хелой. Включи се в играта на Wave Resort в Instagram страницата на Radio Energy България и гръбни шанса за незабравим уикенд. Wave Resort предлага над 10 басейна, аквапарк и новите луксозни плажни вили с директен достъп до морето. Потопи се в рая, виж как, в Instagram или в нашия сайт radioenergy.bg. Energy Tour продължава с супер заглавие от Carapicio, Cat's Eye, The Pinky Up. Пускаме The Nightcrawlers от 90-те, сега и Stonebridge Theory от 2000-те по Energy.

0: Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Освен това ти дава възможности и ти да избираш какво да звучи на предпочитаната частота. Това се случва не само в Енерджи Request, а и в Facebook страницата на Radio Energy България. Там те очаква нова възможност да избереш Energy Facebook Hit, който да пуснем в 16. Имаш около 60 минути за реакция. До тогава пускаме само яки парчета от Алекс Уорен и Two Brothers on the Fourth Floor. 15.
1: Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Everything But The Girl по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та. Днес 11 минути след 3. Горещото време продължава и днес. Температури следват до 33-34 градуса. Повече облаци около планините и в южните райони, където на места ще превали и прегърми. В четвъртък времето ще стане по-динамично. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и усилване на северо-западния вятър. По-хладно ще бъде, особено в северо-източна България. А след малко при нас горещи парчета на Нана, Хюгълс компания за Лузнап. Пускаме и това.

0: Бъдещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
10: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани.

0: на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Магазини Raya Toys подарява до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
2: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
3: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
4: Наденички шпек.
3: Църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
7: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
8: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
6: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
9: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
13: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
12: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
14: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
15: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.

0: To the More на Емил Азари и Кейтлин. Парчето вече цели 12 години, но тези испански вокали и горещ румънски хаус бит продължават да звучат толкова свежо, сякаш са правени за предстоящото лято на 2026-та. Оставаме на вълните на любимата музика, но е хубаво да предупредим и за случващото се на път. В района на Софийски околовръстен път на слизане към Ботевградско шосе при 26 км движението е затруднено, осъществява се само в една лента заради аварирал тир. Бъдете внимателни, ако се намирате в този участък, а също и движението в района на Кюсендил и Слоковица се осъществява в една лента заради пътно-транспортно происшествие. Бъдете внимателни на пътя и се пригответе да си усилите радиото за Purple Disco Machine, DJ Bobo от 90-те и това...
1: Това са 2000-ни.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица.
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език. Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включи заедно в геномът на България.
7: Хлебарки и дървеници!
8: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
9: Детска кухня Ян Бибиан.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
12: Right Cleaning. Почистваме. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
13: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
14: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Textbook English Faros.
18: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарос. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
20: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
22: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.

Нарича го краля на попа и има защо. Майкъл Джексън и Give In To Me. 10 минути останаха до 4 следобед. Нещо любопитно за Майкъл Джексън, защото той отново е на върха. Можеш да провериш в нашия сайт radioenergy.bg, в Facebook страницата на Radio Energy България, пък можеш да избереш и Energy Facebook хит, който да чуем в 16 часа. До тогава сме приготвили стабилни заглавия от Snap, NG3 за The Anthem, а сега време и място за Disturbed, The Sound of Silence в ремикс на Сириал.

0: Energy, The Power по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Поздрави за нашите приятели онлайн във Facebook страницата на Radio Energy България. Именно там гласувахте през последните 60 минути и си избрахте какво да слушаме точно в началото на новия час. След малко, Лоран Волф заедно с Ери Картер, като поздрав за всички, които ни слушат на работното място. Химна на работещите No Stress от 2008. Преди това, скачаме отново в същото десетилетие на 90-те и година 97 за Пандера.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Енерджи, Фейсбук хит.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Тепа и Аника Мози по Енерджи и станцията, която пуска само яки парчета от 90-те до днес и те подкрепя през целия работен ден и на всеки километър от твоето пътешествие. Сряда е днес, 27 май, а Солис предлага възможност за декорация на твоя дом, ако искаш да се включиш. Нашата игра, сайта radienergy.bg е мястото, където можеш да отговориш на въпроса за деня и да участваш за комплект декоративни възглавнички, а в петък предстои голямата награда ваучер за 50 евро от Солис. След малко, любими заглавия от Елена Папаризо, Гала и Биби Рекс с Faithless.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Летният вкус на времето остава и днес. Слънце, слаб вятър и температури между 28 и 34 градуса. Следават на южната половина от страната и планините. Има условия за кратки гръмотевични валежи. Още през нощта срещу четвъртък започва промяна. Студен атмосферен фронт се донесе по-силен вятър, бури и понижение на температурите. А в петък времето ще бъде по-спокойно, с повече слънце и по-комфортни температури.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
9: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
10: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
11: С какво свързвате форма Vita?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Vita.

0: повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
1: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
3: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
7: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
7: Живот без очила. Luxorclinic.com.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
11: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
14: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

станцията с любимата музика от 90-те до днес и I Want It That Way на Backstreet Boys. Поздрави за децата на 90-те, които познават тази песен като Tell Me Why. 10 басейна, собствен аквапарк и директен достъп до пясъчния бряг. Това те очаква в Wave Resort. Ако искаш да прекараш един незабравим уикенд там, потърси играта ни в Instagram профила на Radio Energy България. Крайният срок наближава. Не пропускай шанса си да се насладиш на истински морски лукс. Повече подробности има и на radioenergy.bg. След малко пускаме Aura Dione, Ace of Base и това...

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Кой ще ви почиства?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви озеленява?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви дезинфекцира?
9: Right Cleaning!
8: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
10: Хлебарки и дървеници!
4: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет!
11: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
18: Мамо, този звук какъв е?
19: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
18: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
20: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам.
7: Добел съм си, приятели!
10: Да, в Мюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
12: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

приличат отдалеч. 10 минути останаха до 5, в сряда следават на 27 май. Поздрави за всички, които пътуват. Запасете се с търпение, ако ви предстои да преминавате по Софийския околовръстен път на слизане към Ботев градско шосе при 26 км. Движението е само в една лента заради аварирал тир и са се образували големи колони, така че наистина бъдете търпеливи и си усилете радиото за нещо горещо от Инна.

0: толкова топло, колкото ми е на мен, и не е само заради хормоните. Можем да си направим следващите 3 часа доста по-приятни. И с Енерджи за Клавия от 90-те до днес. Милки, Just the way you are. Секунди преди 5 следобед, времето до 8 е за теб, за шоуто, в което ти избираш музиката. Чуваме се на 3889-5895, а началото е за нещо любимо от 90-те, Даяна Кинг.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: заедно. Може да се включиш 38895895 до 8.
1: Здравейте, здравейте. Може ли да ползвате?
0: Веднага, да.
1: Пак ще искаме да се качим, пътуваме за Варна, да направим един купон.
0: Супер, вие сте в локомотивчето.
1: А, така. Локомотивчето, защото ще го караме нататък.
0: Защото сте първи. Добре. Весело. Поздрави. Благодарим.
1: Хубав се тази. Благодаря.
2: Любимите ти песни от 90-те днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Шоуто, в което ти избираш музиката, стараеш се по въпроса 3889-5895.
1: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здрасти, Енерджи!
1: Първ път се обаждам в радиото и се свързвам от първия път.
0: Ами голям късмет имаш, кой си ти?
1: Аз съм Александър Златър, Русе, от Слънчево, Русе.
0: Ще ти направим една проверка какъв Енерджи фен си и знаеш ли изобщо какво се случва тук?
1: Ами слушам и най-хубавите парчета от сутрин до вечера.
0: Имаш ли си любимо? С какво да те поздравим за добре дошъл?
1: Ами с вашия химн, ако може.
0: Новия, стария?
1: Новия.
0: Е, разбираш ги нещата. Поздрави за Русе, много ти благодаря, че отдели време и за нас.
1: Поздрави за вас.
0: Благодарим.
1: Благодарим.

0: Енерджи, подарен за нашите приятели в Руса и за всички дебютанти, онези, които днес ще намерят малко време и малко смелост за развън на 3889-5895.
1: Здрасти.
0: Здрасти, заповядай. Сладурче, три неща искам от теб. Да не се притесняваш, да ми кажеш как се казваш и коя песен да ти пуснем.
1: Казвам се Илана и искам да пуснете ми Аморе.
0: По-лесно ли е, когато задавам въпроси? Не, е ясно. Да. Еспресо макиято всъщност, нали?
1: Да.
2: Ало, здрасти. Искам да поръчам една песен не за мене.
0: За кого?
2: За един приятел. Казва се Данил Минчев и много се умира за тази песен.
0: На Мазър
2: Крус Пуш.
3: Ало, ако може, бих искал да поздравя един супер рях човек и този човек съм аз. Ако може, бих искал да те поздравя с I'm sexy and I know it.
0: И защо си даваш такива високи оценки? Не, че е лошо да има човек самочувствие, ама интересно ми аз, примерно, никога не бих казала това за себе си. Не, че не съм, ама не бих го казала.
3: Защо не?
0: Прав си, хубаво е човек да върви с гърдите напред. Как си казваш?
3: Здравко.
0: Беше ми приятно, хубав следобед.
3: Благодаря на вас, довиждане.
4: Вкуса на всеки език.
0: Утре ни очаква доста по-динамично време от днешното топло време. Обявен е жълт код за 11 области заради силен вятър, интензивни валежи, грамотевични бури и риск от градушки. Най-сериозни ще са явленията в Централна и Източна България. Ще нахлува и малко по-хладен въздух. Температурите ще бъдат между 22 и 33 градуса.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план. Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
11: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
12: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
13: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели.

0: са от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: има смисъл и днес да се борим за една усмивка в повече, било то и по радиото. Борим се за твоята усмивка. 3889-5895. Избираш музиката от 90-те до днес.
1: Здрасти! Поздравя всички пътуващи с не знам, Sex on the Beach, Банга Ранга.
0: Което
1: и искаш?
0: Няма да избирам аз, ти ще кажеш какво.
1: Ми, не знам, времето е за Sex on the Beach, а иначе...
0: Иначе е Бангаранга положението.
1: Няма с Бангаранга, има много права на две неща, някак си да ги комбинираме. Нещо да се прави, да се
0: повърши. Действаме по твоята логика. Хубаво, следобед, благодаря ти.
1: Мерси на вас, всичко добро.
2: Здрасти, Енерджи. Радвам се да се чуеме в този прекрасен ден, тъй като сме на вашата вълна за пореден път. Искам да поздравя вас специално и да ви благодариме, въпреки този забързан живот, който водиме, а вие внасяте малко такава нотка и ни карате за миг да забравиме за проблеми. Ако може наистина така от сърце ви благодариме за хубавите мигови моменти, които ни давате.
0: Чувствам се сякаш имам рожден ден. Разбираш ли колко ме развълнува?
2: Наистина сте за мен и моето семейство, защото ние ви слушаме с удоволствие. Се радваме още повече, че сме деца на 90-те. Внасяте много, много, много голяма нотка в нашото забързано ежедневие и ни карате да забравяме за може и за момент, да е за миг, за проблемите, които има всеки един от нас. Благодаря ви от сърце и наистина, дай Боже да продължите още дълги години, да ни радвате.
0: Винаги съм си мечтала да чуя, че съм си свършила работата качествено и в момента ти го доказваш. Много ти благодаря. Как се казваш?
2: Аз съм Цвети.
0: Цвети, явно съм постигнала това, за което съм станала радиоводещ. Сега с какво да те поздравим?
2: Да е химна на Енерджи. Много благодаря.
0: Аз още повече. Хубав следобед да имаш.
2: И

0: Влак. LMFAO, Sexy and Annoyed по Energy. 5:30 минава, заедно сме и днес до 8 и ти избираш музиката по Energy.
1: Здрасти, Криси.
0: Какво правим? Здрасти.
1: Шофираме. Още едно дете се обажда от 90-те.
0: Помниш ли го това хубаво детство?
1: Спомням си го.
0: С какво го свързваш? Като чуеш детството на 90-те, коя ти е първата асоциация?
1: Ами, безгрижните години. Хубавата музика, с която израснахме. Слушам ви всеки ден, връщам се във времето назад. Знам, че няма да се повторят, но спомените стават.
0: Ма не е нужно хубавите неща да се повтарят. Това ги прави уникални.
1: Нужно е да ги помним.
0: Хайде сега, ти отговаряш за музиката, слушам те.
1: Да чуеме един ISFC, примерно.
0: О, яко, браво, добре, осигурявам ти го. Да.
1: Благодаря за всички, лек път.
0: И на те, внимавай, до скоро. Енерджи!
2: Извинете, искам да се поздравя майка ви с музиката. Една миша бомбашки, коми фантащи.
0: Леле, това е цяло изпълнение, как се казваш?
2: Божидар.
0: Искаш ли да те улесня да ти кажа кой изпълнява тази песен?
2: Кой?
0: Шаги.
2: Шаги.
0: Да, искаш ли да ми изпееш още малко от песента?
2: Не знам другите части.
0: Добре, тази да я повториш. Много добре звучи. Давай.
2: Намеща бомбашки, коми фантащи. Само е това мога.
0: Ама къде казва той пил, пил, пил? Аз не съм чула Шаги да казва пил, пил, пил.
2: Да, не съм, и аз не съм.
0: Това е твоя добавка.
2: Да.
0: Много си сладък, Бошко. Хубав следобед. До скоро.
2: Намеща бомбашки, коми фантащи.
0: Пил, пил, пил.
2: Чао.

0: Party Spankers по Energy, защото казахте, че вече е време. Температурите също го предполагат. 20 са минутите преди 6 вечерта, 27 май е и в тази жега на път за вкъщи ти се слуша.
1: Ало, здрасти, Енерджи. Как беше теб на тази модерната лома? Мина ли вече или те първа предстои? Много се слуша в последно време. Не знам, кое изпълнителка изпълнява. Ама Ломан.
0: Ама Ломан на Soul Pulse, разбрахте, добре.
1: А, защото с английския съм малко скаран и...
0: Щом разбрах на къде биеш, добре си.
1: Разбрах на къде да. Бия. Тръгнал съм да бия тунела на Люлин и тук е страшно.
0: Не дай да биеш никой, че там не не е страшно.
1: Не, страшно и затова степ, лека по лека.
0: Леко безаварийно, повече задръстване, повече хубава музика по радиото. Свързвайте ги двете неща.
1: Да, така.
0: Весела вечер да имаш.
1: Живо и здраве и всичко добро.
0: До скоро.
2: Здравей, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
2: Ще те помоля, като си да поздравим един мъж, дето имаше рожден ден наскоро. Мъж подчехал.
0: Аха, добре, ще му предам.
2: Сети се кой е, нали?
0: Ми ти като си...
2: Вчера ден беше рожден.
0: Не, преди 10 дни беше рожденик.
2: Не, той беше сега по стар стил. Дай да не бъркаме нещата.
0: Какво значи стар стил? Значи ти си роден на конкретна дата. Няма нов стил, стар стил за рождения ден. Преди 2 седмици му беше рождения ден. На Ника и това не може да се промени, питай майка му.
2: Това много така звучи от твоето остава. Защо пречи сега празнуваме два пъти нещо хубаво?
0: Ще празнувай с Ники колкото желаеш. Слушам те с какво да го поздравим по стар стил.
2: Пусни някои така разбити черни момчета.
0: И аз по стар стил искам да празнувам на 13 юни, защото винаги съм си мечтала за летен рожден ден. Запомнете го.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Градът има стил.
6: Ясники Кънчев, имам концепция.
5: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
6: urbanconcept.bg.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
9: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка, усмивка.
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
16: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
17: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
18: Има места, които просто виждаш.
19: И места, които усещаш.
18: Само на 20 минути от София,
19: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
18: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
19: Блясък, светлини, простор.
18: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
19: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
18: Резервирайте вашата дата сега.
20: С какво свързвате форма Vita?
21: С модерен дизайн.
20: С достъпни цени.
21: С качествени продукти.
20: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
22: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
23: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
24: Търсят ти шофьори? Идвай!
22: И как е?
23: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
25: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
26: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
27: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
28: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
27: О, значи не е заради новата ми рокля.
28: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
29: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
30: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
31: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: убеждаваме ви, ми обещаваме, че при нас има за всеки по нещо, просто трябва да намериш време и желание за Energy Request. 38895895.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Мога ли да се поръча Pinky Up на Кати? Казвам се Вики.
0: Приятно ми беше, Вики, хубава вечер!
1: Ало, може ли да изпрати един поздрав за най-добрите ми приятели?
0: Ама първо да се поздравим, кой се обажда?
1: Казвам се Боби, прибирам се от училище.
0: Боби, кои сте най-добрите приятели, които заслужават поздрав?
1: Казвам се Цвети и Тони. Не с мен, не! Добър ден!
2: Здрасти! Нап! Рейн, може ли да пустим?
0: Това не бива да е въпрос, това трябва да е само задължение от моя страна.
2: За всички слушатели на радиото.
0: Добре звучиш, благодаря ти.
2: И за тебе.
3: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Дори на Slim Shady е на лице, Eminem по Energy, станцията, която ти предлага супер оферта тази седмица, нещо, което не е за изпускане, именно лято, Лукс и море в едно, там ще го откриеш Wave Resort. Сега имаш шанс да спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното ни Черноморие с играта на Energy Wave Resort в Instagram профила на Radio Energy. Заповядай там, този петък ще изтеглим един печеливш. Може именно ти да се потопиш в рая в Wave Resort на брега на Черното ни море. Подробностите в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А от нас Pinky Up и Cat's Eye по Energy.

0: 6 е много щастлив според мен. Час, заповядайте и опитай късмета си на 3889-5895. Отговаряме тук до 8 за любимата музика от 90-те до днес. Избираш ти.
1: Здрасти, здрасти! А ние сме една много весела компания, която прибира от Гърция. Искаме да отправим специален поздрав за Божо, ако може, с Бангаранга.
0: Разбирам, че ви е весело, но мен ще не ми е толкова весело, защото не съм била там.
1: Опитваме се да се зарази малко по телефона.
0: Добре, звучите, дано сте си изкарали хубаво, времето беше чудно.
1: Бомба беше, да.
0: Още бомби да ви чакат това лято. Хубави.
1: Мерси.
2: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
2: Прибираме се към Надежда.
0: Ще изчакате и тук пак и поздрави на нашия квартал.
2: Да,

0: Не се диша.
1: Да. Доста е топло. А дали може да пратим едно любовно послание на света?
2: Щом имаш толкова много, раздавай. Благодаря ти.
0: Енерджи.
3: Ало.
0: Здрасти, кой си ти?
3: Здрасти, аз съм Димитър.
0: Здрасти, Митко. Митко, моля те, намали си радиото, защото почти не те чувам. А, така. Мисля, че вече е по-добре. Чуваш ли ме?
3: Да.
0: Айде, сега ще се разберем. Макар, че с Митковците е трудно, ама да пробваме. Коя песен искаш?
3: Baby Doll. Ами, една песен...
0: Митко, дай някоя мъжка песен, де, моля те.
3: Еспресо макиято. Жена,
4: майка, краница. Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Ако имате цветя на балкона или цяла градинка пред къщата, утре най-вероятно няма да ви се наложи да поливате, защото ни очаква малко по-динамично време. Обявен е жълт код за 11 области заради силен вятър, интензивни валежи, гръмотевични бури, има и риск от градушки. Най-сериозни ще бъдат явленията в Централна и Източна България, а температурите след нахлуването на малко по-хладен въздух ще са между 22 и 33 градуса.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
11: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
12: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
5: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
4: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
6: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност.

0: повече на luxstroy.art.
1: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
1: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
1: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Макдрайн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
5: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
6: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
7: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.

0: Winner Circle по Energy. 6.25 стана почти. Какво ще да си пуснем по Energy? Избираш ти. Energy!
1: Здрасти! Искам да поздравя майка ми. Имам три предложения. Първото е химна на радио Energy, второто е Бангарангара, а третото е Lush Life.
0: Бангаранга предстои и мисля, че мама ще бъде много доволна, че песента ще бъде пусната скоро.
1: Казва се Десислава.
0: А има ли празник днес? Или просто е така?
1: Просто е така.
0: Много хубаво се грижиш за мама. Весела вечер!

0: 6:30 стана почти. Какво да правим с музиката и с плейлиста на любимата радиостанция за малки и големи, защото сме семейната компания на път за вкъщи, избиращи. Чакаме те. 388-95-895.
1: Добър ден! Най-накрая се свързах. Тези абитуренски дни има навърка на една мисъл, че преди 50 години и аз съм бил абитурен.
0: Ще си замълча, за да звуча добра.
1: Може ли да поздравим всички, които са били преди 50 години абитуренти, или поне тези, които са останали от тогава?
0: Стига! Не сте чак такива динозаври. На по 68 години хора.
1: На 70.
0: Да, ама абитуренци на 18, не на 20.
1: Еми, ние учихме техникум доста години.
0: Добре. Подробности, не знаех за тях.
1: Може, такъв е живота. Диджей Бобо или...
0: Поздрави за теб, много ти благодаря.
1: Радвам се, всичко добро ти желая.
2: Добър ден, Кристи.
0: Добър ден.
2: От Александра, от нашия любим фен. Днес искам да те помоля ти да си избереш следите на 90-те.
0: Поне ми дай насока. Да. Или за година, или за изпълнител.
2: Енрике Иглесиас.
0: Пускам ти Енрике Иглесиас, но нещо, което аз харесвам. Става ли?
2: Да, разбира се.
3: Здрасти!
0: Здрасти, слушаме те!
3: Да поздравя мама с химна на Радио Енерджи.
0: И двата химна днес ги слушахме. Хайде нещо друго да изберем за мама. Мамо, помогни ни!
2: Backstreet Boys!
0: Браво на мама, спаси положението! Имате ли си любима заглавие от Backstreet Boys? Супер, още по-добре. Мои хора, мерси, хубава вечер!
3: И на тебе!
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 осмици

0: бандама, Тръбойско от Рифан Фекчери, Еротик и Лъв... Да, лъвме всичко по енерджи. Станцията, която знае, че хубавата музика и добрата компания са незаменими по радиото, особено когато си на път. Заповядай ти, дай своя принос. 388-95-895.
1: Здрасти.
0: Говорим си с кого и откъде?
1: Казвам се Добрия Търгилов, се обаждам от Варна. В момента страхотно настроение ми доставяте с хубавата музика. Много бих искал да чуя Технотроник и Pop on Jane.
0: Много ще помогнеш и за настроението, и за музиката, и за плейлиста, и за всичко, което ние наричаме Energy Request.
2: Здравей, Криси!
0: Здравейте!
3: Здравей, Криси! Аз съм Даня, може ли да ми пуснете песента Thriller на Майкъл Джексон?
0: Само ако ми кажеш кога последно беше на кино и какво гледа. Или да позная.
3: Ами познай.
0: Да позная. Краля на папа си гледала, нали?
3: Не.
0: А да, какво?
2: Точно това гледахме, мамо.
0: Нищо да е, тя може да реши да ме заблуждава.
2: Може, може. Днешната младеж, знае ли?
0: Момичета, благодаря ви и хубава вечер.
2: Хубава вечер и на теб.
0: Следващите минути по Energy са за DJ Бобо, Енрике Иглесиас, Технотроник и Майкъл Джексон.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Жена, майка, краница.
6: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
7: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
12: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: Търсят ти шофьори? Идвай!
11: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
15: Хлебарки с дървеници!
16: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
17: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
19: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
20: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели с баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
22: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
23: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
24: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
25: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
27: Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: Кот имат повод днес. Датата е 27 май и го приключваме заедно. Ти избираш как в Energy Request 388-95-895.
1: Абе, казаха ми, че това е най-готиното радио с най-хубавите водещи. И разбрах, че съм на точната частота, като ми дигна такъв свеж глас.
0: Е, само здрасти казах.
1: Душичка малка, жива и здрава бъди.
0: Не се превръщай.
1: Айде да бъдем вечерта с хубава музика дори. А така, Бесо, какво ще кажеш?
0: Казвам да.
1: Страхотна си с лекота. Айде, зареждай се.
2: Здрасти, да пуснем една песен, да поздравя майка ми, баща ми и сестра ми, тъй като сега пътуваме от София до Бургас, естеричарски самолет, от Бари до София и...
0: Изобщо не се оплаква и как се изкарахте?
2: Ами добре, беше топло, много топло.
0: И е хапнали сладолети за мен?
2: Да.
0: На... Явно само за себе си мислила. Как се казваш?
2: Матилда от... Как се казах от Бургас?
0: Пожелавам ти скоро да се върнеш пак в любимата Италия. С какво да ви поздравим, докато пътувате към Бургас?
2: Еми няма предвиден на шетина.
3: Вей, дай накрая. Важа се една изтощена енергийна клетка, която пътува от София за Бургас. Иска да бъде зареден с мюзик инструктор. Каквото и да е от мюзик инструктор, ако няма мюзик инструктор.
0: Как да няма? Спри се, ще те зарадим.
3: Мюзик инструктор, просто отпуснеш.
0: Обичам хубавите идеи. И ти бъди внимателен и весело изкарване.
3: Благодаря, чао.
4: Здрасти, Кристи. Днес ще ми пуснеш ли на Аращики Карди?
0: Ти е приготвил.
4: Също толкова морско.
0: Много лятна песен, да.
4: Да. Лека работа ти пожелавам.
0: И на теб, усмихната вечер.

0: Часът е 19. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Я супер Стелник и мюзик инструктор Зана с Flying Steps по Energy. 7 и 7 е времето до 8 е за Energy Request, шоуто в което избираш ти.
1: Ало, Радио Енерджи, искам да поздравя един мой приятел Митко за неговия рожден ден с песента "За Бой".
0: Митко, искам да ми го опишеш. Какъв човек е?
1: На 13 години е, как става.
0: На 13. Тренира ли нещо?
1: Футбол тренира.
0: А ти тренираш ли с него?
1: Не, просто искам да го поздравя.
0: Искаш да го поздравиш и да си ходиш, разбрахте. Няма да те мъча. Хубава вечер и весел празник.
2: Здрасти!
0: Абе, не е най-якия ден, ама замаскираме го.
2: Пила ми каш.
0: Да.
2: Искаме да се поздравим с една песен тук с един мой приятел. Значи Коко Джамбо, възможно ли?
0: Съвсем, да. За едни сериозни момчета, как да не е.
2: Е, благодаря много. Леди благодарности, желая ти да имаш хубав ден.
0: И на теб.
2: И всичко най-най.
3: Здрасти, Енерджи, може да поздравя моя баща?
0: Да.
3: С песента "I'm Feeling".
0: Много тържествено. За кого е поздраве? Как се казва тати?
3: Тати се казва Владо.
0: Другото важно нещо, което трябва да разберем е кой си ти?
3: Алекс, най-добрият пловец.
0: Сигурна съм, Алекс. Колко можеш да изплуваш като метри за един час?
3: За един час?
0: Колко дължини
3: правиш? Може 2 или 3 км.
0: Ти значи не спираш въобще?
3: Всеки ден.
0: Всеки ден плуваш?
3: Да.
0: Мога само да те гледам отстрани и да ти казвам браво. Душичка, весела вечер!
3: На вас!

0: температурите остават сравнително високи от 22 градуса на североизток до 33 в крайните югозападни райони. Все пак е обявен жълт код за 11 области от страната ни. Очакват се сериозни явления, краткотрайни валежи, гръмотевици на места и градушки.
1: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм ти приятели.
3: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
8: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
9: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
8: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
10: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
11: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа! И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Приятелите вкъщи ще поканим.
15: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
14: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
15: Да нямаш бездънна торба с пари.
14: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
16: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
17: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
18: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
17: О, значи

0: Не могат да оправят хаоса с плащанията.
1: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: Виенска кухня.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: сега за обещаното Бесо по Energy 7.25. Времето напредва, но имаме достатъчно. Ако искаш да го споделим, заповядай и 3889-5895, защото не знаем какво ти се слуша, но можем да наваксваме и с твоята любима песен от 90-те до днес. Заповядай!
1: Радио Енерджи ли?
0: Няма грешка, кой се обажда?
1: Александър. Искам да поздравя ни мои приятели, песен на Роби.
0: Хубава вечер, поздрави!
2: Енерджи, здравейте! Аз съм Филип и сега слушам с мама радио. Ще можете ли да пуснете нещо на Backstreet Boys?
0: Да, имате ли си любима песен с мама?
2: Да, но жал с нея я пуснахте.
0: Точно не я пуснахме. Добре, значи нещо друго.
2: Да.
0: Тук виж оцеля, да е още нещо по-любимо. Весела вечер! До скоро!
2: Благодаря! Чао!

0: За всички, които се прибират към вкъщи, и още едно изпълнено желание в Energy Request. 7:30 минава, 27 май е Роби и Мона по Energy.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Може ли да поръчим една песен?
0: Слушам те, да. Изненадай ме.
1: Да, искам на Taylor Swift The Fate of Ophelia.
0: О, изненада ме. Как се казваш?
1: Що?
0: Защото така водим разговор. Аз не съм джубокс. Колко хубава вечер!
2: Здравейте! Здравейте! Искам да споръчам една песен.
0: Добре, какво да подготвим в плейлиста за теб и кой си ти?
2: Pinky of Nakata и аз съм Габи.
0: Имам едно предложение за теб. Понеже тази песен звуча, ти давам възможност да си избереш друга.
2: Добре, Габриела.
0: Тази може! Поздрави! Мерси!
3: Може ли? Здравейте! Може ли да пуснете Billie Jean на Майкъл Джексон? Поздрав за малкия срамежливко.
0: Ох, как се казва той?
3: Габи.
0: Така се започва, стъпка по стъпка, напредваме.
3: Да, точно така.
0: Поздрави за вашето семейство, пускаме Billie Jean. Благодаря ви.
3: Благодаря, спишаме.

0: Energy, Full Energy. Здрасти, слушаме те.
1: Здравейте, бих искал да поздравя дъщеря ми Божана на 6 години.
0: Едно страхотно име си и дала, но ти си наясна с това.
1: Да, много хубаво име има. Ако може с една от любимите ми песни, Педро Педро.
0: Добре, момичета, дайте ми време, ще го пусна, обещавам. Хубава вечер.
1: Всичко хубаво, до чуване.
0: До скоро, Energy.
2: Ало, добър вечер, може да направим един поздрав?
0: Ще се постараем, да.
2: Супер, да, от колегите от песента на Taylor Swift.
0: Ще ви включа там. Мало? Много ви благодаря.
3: Здравейте, аз съм Яна, може ли да пуснем Бангаранг за моят приятел Кристиян?
0: Да го накараме да си усили радиото. Хубава вечер!

0: и Дара по Energy, инстанцията, която прави всичко по силите си, за да останете доволни в края на работа ни. Учевен все още за някой ден. 3889-5895 за последно от тази вечер. Избиращи?
1: Здравейте, Energy!
0: Здрасти! Много ми трябва помощ и то сериозна помощ. Кой се обажда?
1: Аз съм Теодора.
0: Тери, за коя песен си се сетила?
1: No Scrub на TLC.
0: Майко, направо искам да ми бъдеш колега. Някой ден, когато...
1: Още.
0: Нищо. Аз така ви облъчвам, за да може един ден да се случи. Весела вечер, благодаря ти.
2: Здрасти, може ли да има поздравче на напя?
0: Последната дума е твоята, да.
2: Идеално. Ние искам да позовем още половинка Валя.
0: Да.
2: Така с едно парче на продажи, тъй като тази година доста така имат участие в България.
0: Така е. Включително да. На Spice Music Festival.
2: Да, песента се казва No Gold. No Gold.
0: Пускам ти я, много ти благодаря.
3: Това са 2000-ните.

Solo su Radio Play.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Nissan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Nissan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
13: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
17: Мазокуп и ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазокуп и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
18: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
19: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
20: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
21: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
20: А на 0876 3 пъти 08 ли се ги поръчвахте?
21: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
20: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
22: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

поздрави за всички, на които успяхме да изпълним желание днес и за онези, които не успяха да се свържат, и утре е ден. Утре между 7 и 10 сутринта и между 5 и 8 следобед ще правим същото. NMT Request и отново ти ще избираш музиката. Междувременно се готвим за All Day 90s и за Spice Music Festival с Leroy.

0: 20. Време е за сладолет.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
10: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!

0: Епа, те са си ярни от векове. Що е Зора си ги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
0: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
2: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: Textbook English Faros.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Стоп! Чуваш ли това име?
1: Дискрет.
2: Дискрет.
0: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
4: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. Луксорклиник.com.
6: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
7: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
11: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
16: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
17: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своят нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
19: Детска кухня Ян Бибиан.
20: Хей, ръчички, хей, гите, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
19: Поръчай на yanbibian.net.
21: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
22: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
0: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
1: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те

0: Отървам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: 3 за 4! 3 за 4!
8: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.

0: Само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK.BG.
1: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Градът има стил.
3: Аз, Ники Кънчев, имам концепция.
2: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
3: urbanconcept.bg.
4: Търсите най-доброто на пазара.
5: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
7: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
4: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
5: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
1: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
9: Детска кухня. Ян Бибиян.
10: Херочички, хеги две, с тях си бакам най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с гонче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
1: Иначе ми се пее и си пее по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готно по радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
8: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.